0: Tumawangu.
1: Ego Radio Maria lati ilu Yamsokro.
2: Ko di wari kono ni de alakuma osigi a o fe a ko bon kono.
1: 104.8 FM.

0: neke oti mo e chen afin bla mo betikeri radio yi inyo ka mo nga bo fle dam si mon bali ni bla ko ngol ngol nga mo le nyamanu be fle le akwai ni dam si mo e betikeri radio ngle monyo ye wa o
1: le akwai o
0: aya mari atro le kwa ko ngate ma sike olle like fu olle like yufwe msike ka sana yo meti ke radio ngle mo bati ay ngangale ya ngale besu ne ka besu diajuma ba kwa tro awule le kwa ko ye ya bae on ti ba ye ko yo ko kumbolo fu mbe nyani bpc mi anuma ya uru ne fu mi menyani
1: Benyeni.
0: Ye wa pa soire nzo wa uru boli enu vi mama nyemele, mai taluma. Vi ma nyeme anze ba passer ma vie.
1: Yemenyeni.
0: Ye bonde mama nyam.
1: Hein? Eje wa nyeme.
0: Won passe li amel. Amelo won si passe li bio.
1: Eje de wa ku ngi.
0: Na me ula bo.
1: Ye wa nyeme yo.
0: Seigneur mi ou kai. Esi apro apla nya moyen d'orientation. Mo mimi wanku afwa vienu wanyama ikengwen sangonya mwaya durantasyon kwa afwa ngoye kwa holi mbiburu yanteli afwa ngoye apasi birvin kwa kwanyi
1: amen
0: ye nafisu kese nyami bobo mo isa mpo mamo tisat kikrikri tisat dandame ye fwa nafisu ke bangale okula inye pwende durantasyon kwa kwa menia afwa ngoye balo pasi wanyi nama ye ulabu diplomu otiri kikumoti kikile oti mwae kanza sifruasa sifruase se mwae ngale wa fomo ya kwa kwa atuwa fwa manye mibu ora su
1: ande mbile mwi mwari ube amu ba amu inye ni mfanda yende asi nye ube mu mbile akusumu basa yipi Manye mi bobo osisi bedi e bleka si makun gere o kambi.
0: Koti o.
1: Nyo dikula biliki. Kula ngabe ngabe ngabe nyo biliki. Nyo kusumo liki.
0: Yo.
1: Nyo e mo senye. Nyo sio galiwa.
0: Awa liko kumbolo. Ngawe seke ngazi nyamie ndenka ke nyamie wani ya osu nyamie wani ya osu yawe nyamie koni ya nyamie osu ofesra dankpa oko kumbo nsulo nyamie ni ya nyamie osu le kungale no
1: vedo anma simone nyamie ni ya ni osu ela nyi ni ase ayo ma e aso nko kumbo ma owe nyu de un klole ni anu nze ma
0: otrale Gotio ngai kundeni ole.
1: Mimi bobo oni ya permiso. Oni be kwa amunye mi ejuma ngo besanu. Ni pebe suwa ma be umi.
0: Ngamoema Jesu o seria kutumike ame kurube unke ngamfa kuru amsa. Ile nu ye ma besike ame timsonzon fo. Ma ya mi bobo ukana boku ile otran ason kungumbe nu Jesu dumanu.
1: Amen jo kunyo. Ele isi onde mi kula nga be uko jivwa nyo biliki. Ni kodi e kokumbo wali. Nyo e vizyo liki ni bak nga mi kula nga be uwa vwa.
0: E vizyo wali?
1: Denkba tenye ni yo, ye me kote enke am, ye me kote ensan. Reso e oni wanyi me ma, akungu su su pase baki.
0: E yo.
1: Manye me e ma.
0: Manye me bobo rasu. Rasuna backing ke i resulta wa fite ma sirile otra auru
1: amen ese
0: unu yo
1: nyo be kwa nyo mu ma bo su ni ke
0: orai
1: na ora
0: Luc be klole be fleseli luki me klome fleseli William pe kwa siklo kukurubo kengebo gemande klo subia klo dio klo aba klo likakulanga mo ametinga afai kotundi anmasi blanco otundi loid mane wa melin klo emotion yoy mame passé breve mie manya mie bobo uka ukabe na blason se bami blason nyeni yo ma ofle ofle na wa dilalo ewa yunwe ewa yunwe.

0: Gai baba maturin filɛ lisana filɛ kusuma le yamanu okun ye wa.
1: Mami a o wa kuse kɔrɔ bila ni o san ba ri diya ni.
0: Kira nga ɛ nsɔn ase ka kuse kɔrɔ fɔ mi o ni o ka kun wɛ wa bonu ye ma ɲa mi yɔrɔ su dan pa jɔsi duman.
1: Amen.
0: Mami yɔ duman in fɔ duman ma yɛna ma n bɛ n ka bɔ ebe sibu.
1: Victoria.
0: Mama Victoria ko ɛnuma a mi siri di a woro lɔ bi ye. A bɛ boli bɛ soro li lɔ.
1: Yeme bo be soro di yeme kusu ye suni kura nyamio ti yamien
0: nyamio sisi kura nyo
1: sisi ngba nyo don kura ti yamien ye
0: ko ti o ma yamien raiso
1: amen
0: iwan kanga mo fa mai mo gwe
1: amen ko ti o ngre mu ina na mi wa mu kura amerike amo nga do ra jun sulong fa yamien ku ni ra mu suda
0: amen
1: ma yamien bo ra mu so ra mu rubu mi su Ute kuranga mkuu ndeyi, mponi ya mufata mo ya mbobo,
0: otikunukuru
1: mojua mwofa mamu.
0: Amen.
1: Ya ingine mwinyo pa kona ba depite.
0: Depite ni ya tienga u.
1: Yo wabai.
0: Waba, keli ibla ni ya mbimale.
1: Kwa mfile dino. Asi ni te kwa kwa koflo inike, mwotia nduma. Kwa inike, basa ya nderi ya inyurike, ba depite inyurike.
0: Yo.
1: Yeah, ben kuranga mo ebe mi ke be mission ba kona fu en ba de bite di ebe usa ke iwo medisio. Ka musa so nwe ore.
0: Ya mo ja wa. O tu wa prele
1: ba ku. Ti na bringo ko bro fu me no mo ka chi sana bro o ka chi bro fu.
0: Yo na de yo. Na na fu bo ayi o en go o ri ko ri bi lo.
1: O ku ile ngale nu ba de bite ri mbo ka mu ji usa pe.
0: Beswa kona.
1: Kusuba adi bite kwa ole omi ya isao.
0: Beswa kona nganzwa.
1: Ayi niya. Kwa iso mtura ale unkitu sopua.
0: Koti o.
1: Ingle mwinyo. Akuzo kurofwe mekula Amerike. Bila kununga lende ya unwa atoli nsutie mamu ati angambri niyo. Ni wakua akwerita kusa usana ule. Okiri yale.
0: Yako. Owe owa metri niyo. Nga mbe metri kana wa nyeme sikana asi ya ko mami
1: na momye mu yo san kusu isi eni ye u babla kun ti wa meti nyoje ya so akan so ye mi wa ri en yo ni nga mo e bi nyon ke do sa kan pa yo ni nga wa uri ya le
0: ya ko nya mi o ma nga ni ofa
1: yo don asu nye mori ke mo mpi kususu nye ri ke nye ya ko wa ke ni ya ko ya mi bobo fo mbwe
0: Maya mi o.
1: Amen.
0: Okay.
1: Amen. Ngre mu nyu wa ku se kro fu mi kra Amerike.
0: Yo.
1: E se fu mi ke mpa ni pri re Sudan.
0: Libiri.
1: Maya mi bo o ya se kra kra kra mo ka ki sura le maya mi bo re Sudan.
0: Amen.
1: Ye teri mi ku su nyu bi kra Amerike ya mi bo o ma be ngure le o ma be umyo wa we san fa gre bi Sudan. Ma be ya mi ju mai. Mai dire o we nyu. Nga bi kundi mai mayami bobo o se gigi tansi bi suma inkwe bi suwe ibi gigi koni fatansa.
0: Amen.
1: Ye ngre mundi kwa nga do do trosu wa menu, nire nengu bi su, ea urukungu menu, kele mi bobe kwa nyami kwi o tinge gigi tansi suma inkwe bi suwe ibi gigi koni fatansa.
0: Amen.
1: Ye bi kwa nga bi fle radio su ngre munga su o radio su mbo, mayami bora bi su dan.
0: Amen.
1: Nga ba kunda wa sangama nya mi bobo fe fun bole san ni ba won mi suma ma ri fe kun drun kata bi su ko ni fatan sa
0: amen
1: e fu mi kwa kwa sa bi kwa won ma ma ri san na o ide gege
0: amen
1: ye ju ma ni nya mu kwa amerike
0: oh so yo mama butoria e o mo e o kwa ho ni onu asin agwa gwa
1: yo amen
0: William sana fi numa ya manzukun yo anuma nwori suka yo bwe koro presu oni yo bwe koro ni presu mafien le koro kun le fle asenze croson anuma nturi agare won solo no tonu radio nu radio maria en kolile ojulo senge kinga ebo emission abo san fisa eni anyeme oni aflemalo suza ke william suza ke senga so no o ale sutia o nso za ke katoliki malo litio mo e radio mo e won le amano
2: c'est année de 4 de 4 je me refais encore
0: ah wa sa sien ba okon yo.
2: Ekwe yon kan. Ambe sibe soube ti gwen gavè li.

0: ngiano ngiano mo ambano sieni nyamu e amurike mi jeri Christ idumano nyame oti amvoe si fwe kurere ngova kuriyo le mayirie kinkla morika osambo kin nyame ole tein otewi sinke kinkun mai bu mandrina e kaki irie momno isonti gumangabo bi fa ebleri ke di eni abia pie wasre amie sanga kurere soy namake ewori asonu iduma ti kurere ogirale vrege kurere olire eni emeni avirie ane amuni abia mature kwasi esi pier ngwa e njamu ma gumai ogesanu eni abia noel anyeti mayamie yamwe oni kurere otramu aurunditi islam kulanga we dongasu afe akunati sanganwa yame bo ikulere dumanu mo femu ai famamu na ikrai e ni abia piengwa wa sera miena ko sera mi yui elo mi ka un el fagu ma yagale na
1: si e oni niemu o ma ila yami asi erika tieni de mo faju donga we nsu yuma nga we nyami bobo wa diwa mai ake ile asi ifa yo mi pa wo sanu e bo ya di juma wa fan o wa we sanu mo ka e o pa ja yinu o tinga yi na ya kula juma sondi Bien akun ma mo e be su we nuan mie o wa we fa ku abi ma ndenga mo eti o tabe une o tabe wa we na ba kula ba kan de so mi ku ba fa ba klebe ni ma mo esre o yimi o wa yidu mai nu amen
0: amen ba pie nyombo ande ju manga ba onja mi fa kula di san e fa li fruani kan gale ki klini isaïe de tri ablanani san ima Bulun ni sian ekol regina ablaoniku se ya miema yatin e afa kunu feza nde trimo ke imba ku ekol regina imba buluni kunsu na ikalinga o famani e yowe na kangale
1: e ya bujuma so ni ama ibi ya se ni ama mama ibi na afa bubu

0: okali no itia sin okani okali oklike omani esu fa mani isinyamie singe kusuma na ore egwali yi anyase yo pere nga sisike ye mo feli bedu manu ni anga weba emio misi ya kibi tenke bi nga te okeni tia se inzoli ye mo mwi yo ule
1: ama ama ife inde sonsu
0: yo
1: ama yo ni ama mo ke wafanga ama ye farizien ba fa iblansa
0: yo
1: ati
0: yo
1: afin e bobo ngbo ayo le
0: ipa
1: kwa etite ifwe
0: oti so
1: se fa usa e unke nzuele tei
0: tei oti likibo e oti inke klebo e nya mieso ke mbu ya kuna oti ke e bobo ni e wa e kunde ngule le ofle ananga masino ikumanya mie ule nguru oni asie sranfi ngule le gwenu ka usana be kandena famana kunde ati ofle oti ke inkekle onu inkekle mati mangure de
1: oma inkekle so ete blenga nu ikun
0: inkekle ko buribo adan sulele mo faju ande inkekle te ole afin e sanam ete teni te ete ko
1: ete ko ye o ese na te so won ya ki
0: ten e se ne ya ki ya ki le ele ke e ka ki jiji de mo mo se kaki jiji de mom non ya kaki ya ki te yule afin jiji o se ke amu yo se fwe ke nti se fwe nsa ngo misi nu ye misi o minu ye se uru jiji nu ya ki te yule se inuma jiji nu ete o te yule nu
1: yo yesi ke en fa jeme ken so biko ya yesi blanga okinde bien bo akofite isu moizo okleri mlanu ke isofwem be fimbe obwe be kumbe okusu onze niai blaso no ba mature be klase ke parisien mu nne ni ande klun 800 obe no wati afin be fin Egypte l'homme be banyon ben be ti mla kle fwenyon be fin l'homme be bay ninge nga ya mien atre nga ya mien jiri mbe mu an kro kro kro kro kma dike nga Jésus bali nga mo fa yi o fa kle rive be fe mu an kro aso pokun be o me ti te fwemye enwin ke pokun ba fa blamba a jinere nkweli o be ti nu pa no ba ba tire nkwa kun na ebe ya mo bi ya fa usa Jesus union
0: a fin we ti ke Jesus i nya me guma di ole nu o ti se se fo nge be o me kun de ke un be so Jesus ya ya aya ma bon be so yi i wa fa nga bo fa di nya me guma o la sin be un en ki fisa yi ole be nya gbele to ole be un en ki fisa yi ole oma be kunde ke un be na so to be aya nu un ba gina so
1: ye ne ke blenga e we nu nyo de ka me me bi fa mani chuzi ye bi fa be ma e wie
0: ko ti so
1: bi fa ma e wie a so nu be nu ne ni ne a so nu nu ete so ai wa ya ke
0: a ne ne a so nu ete so ai wa ya a fi eguma di re nu
1: epo
0: e mangu e kunde ke ngoye oyina ma kenkun onyandena ekleyale
1: ekleyale yo ye amboye amosu enwa no swanga nu fatama ke nzwingo ule nya be obo be oni bla be obe ti te fwemye be fa yen mu be ti te fwemye se okun be ba Jesus i ya aswale awi aswa Jesus ya a deja wa totenu ikikikin kun yo lo ma e na e nga e ko e na e ko yesu en ton le ron le sonu be inchi sna me yo
0: yo
1: ya e ngba ko ru nga mo e ne wa e kwa sonu e a sonu so a merun lo se ni a vi o a sonu so a no so di juma na se juma ndi kran ma wi me an be se be ke be na be ya na sna ufle be fa be inchi sna le nu a sonu nu me nga mo e ndi ko le nyonga nu

Siyɛn ni nɛɛmu ɔwɔnu kɛ esi esu. Kɛfa kan ikra sɛsɛ fɛ jan dɛ tre nyɔ ima kun mɔ gina ima bru ni nyɔ ɔkan jezu inzɔ de kikri mɔ yiri kana lɔ indɛ. Jan se ikɛ ile nsan su yasɔ kun ɔjali bla kana lɔ gali de menu. Jezu ni ɔwɔli lɔ. Yɛbe yali jezu ɔni jasi fɛ mu kɛ be bla kɛndi dɛ sɔ ibo wie. Be nzan ɔwiri. Yɛ jezu ɔni ni. Jezu ni ɔseli kɛ. Bele manza Jésus se dit que mo inde unu se mi doli ya ni ajuma ini o se li nzan sufwe mwe ke nde kula amo kankla mu amu ni ansube yo ko ye so yo bwe se nsien be gingine juifu mu be fa bo be un aso kun okula fa litria Jésus o se li beke Amu san zwe be fa gwe yi. Inu mo yi. Be gwa li be nou zwe. O ju li be nou an bwisu. Yo se li be ke siyen. Amu savye. Amu fa koma alye sou pengben. Ye be fa komeni yo. Alye sou pengben o boli sou. Kan zon zwe son. Wakangi nzan. O si ma kama e. Be ni fin. San. Nzan sou fwe mou. Be bon be sali nzwi, ye be si sonyo. Ali esu pengben, ofre li yaswa mo gyablay, yo se li ke, srakula be dumwa be su nzan mo yifen, ye ke okoti ben, be su su nga mo oyiman fen. Okusuma afali nzan mo yifen, afasi li li wajyu ken isla. Jezu, inzo li mo yi li krikri, yo linga. Oyili kana galile lo ofa kredi iniam yen kekri ye igasin fwemu de buli nan re isin onini amamu oni jasin fwemu be ori kafa naun sanga ba keman lo sen nemu kai kanga jan de trinyon ima kuma ojubru ni nyon ko ya ikura ibu ya kuna ifa si ya ngrenu Ifa nzodi ensan. Ikikri ni yole yuke weni. Yole ke sanga moju kangalenga nu yole yuke ajasan be fledi Jezu. Onini ajasombo. Inyonsu ikula fa nzodi enga mo otike mari. Ofe insi elikesu. Ye insansu ikula bu akundanga mo Jezu ofayo samu. Oye me yi, toutre nou, oye, mviyalye nou. Krikri moti ke Jezu, oni mari frelen. Nkwe ya ikula yi fa ma yon ka fote. Sabi ala, dike bi ikula mo yon. Na esi yewe nou ke ingumye ikula yon. O nou ke ekpe yin, miye wa Jezu yon. Ebo yifle ni mari. Eflebe, emen diden, yuwa fa. Yasa, ikula anu, eflebe ibo. Ke eflebe ibo. Gya ke ble mwen, oju ke bekula be niya yi, be siya anvoye, ebe yo. Am niya, inyon su mwen le ke mari, yi, yon se mwen kpe fa niya yi. Mari yo le, ke mwen be fledi ya jambo nti, on niya, osi ke, di ke kunwa miyan be sa. Dike ngo amyan be salen se oyo komwa be yingwase. Ikusuma ni som fatama. Ofera kebe se kenyo. Anangama wa Jezu. Oni wa mari mwen miye bobo okuru di danfe li yingwe li su. Osuma ni anju Gabriel li kake yo uwayen. Be tranja kumbo na nyanjwen obano. Mwa akula mwen menwa obo fleri wa. Nia sa mo so aguye se benga mo be jaja mo etie be fredi ye bari mi nya anzun ya ye nya anzun ni ma itio ni anunga ko yo yo sapa ile ngale nga Jesus vatesun bi mi ni anwe ore mo se ke mo inde unu se mi dori ni ajuma o fada ko pe o la ke
like kun doju blena nanga ma bobo sisi rinju ye sasonyo soni ajuma ole won tinde ye kemari o pe riyan se mo hun ni sohun inzo li en sansun un ke mie jesu kanze o se li ke idoni ajuma sengo yuli oyoli na ananga mai kekrin wa inzo li en gruti na tu tritio na be ntule sutio senge okrike anangama owule kebe flele monile fatai otranle ye nzwe me oti nzwe me be ko sari nwa musa ko mali yesu pengben ko kun be bosu wa yo fe wa transan onga mo be fadili kin ma ali yesu pengben klasika a o se aja fenka o se ma ali yesu o mangumu ko be sari kenio bidu ma be fa nzan fe fe mi ma sanamu ko iko pe be nsu ka be fa ngo ya fe mi ma be no be mu rekun so ngo ri e nga mo o ka si enyu fe trango di mo sa pa o si ma ko fi o fi ana nga ma sanu ma si ani ni amu ani amamu san kula anu e fa mari oni wa jesu e frebe e me di de ya pa so an kula anu ki kula mo ya yo e frebe bo amu ni ka mi jesu bobo wa yo mari ke kun se wa tanama ko unu oni si ba ko ko male wa srema isi o yuma di kefi ye nko ti ile ti fuku fuku wa ka ke ke isa eni me nzo le le nso o fi ane e fe ile nzo le e fa tai wa we e fa tai un na ma o yu pa jale ya kun na nu ngrem no so pen yu la na di ke kula bi ala mo yu e fre jesus oni ni mari bebo mani ami ma ejuekun na yawa yinru ekun.

Saying, if I can get any quaying, Yamian dying, or sing green with a fair sign, or Tibo, or by Jay, Unenuna, etiquette soon, pa. Saying, if I says a version in the tree, in your imabruning son, more again a blown on in your. O can Yamian swat dying, in plale, in the conuous yesu. Say, can call a song, Jifumu be packet chain. Oswa gyu. Ya Jezu yo di Jerusalem. Ke mon oguli nyamien swa danu long. On ni ke srapangma beti asele. Besu yo be nanimu. Oni be buamu. Oni be aubremu. Be ate. Viemu beti sikaka kifwe. Yo fali nyama ofa elimbli. Yo kani be kula mebo. Ma be jaso nyamien swa danu. Oni be buamu. Ni be nanimu. O gwali sika kakifwemu. Be sika nyase. O utuli. Be tablimu. Yo seli ya ubrata yofwemu. Be ke. Amufa. Ningenga kula. Amufa jasowa. Namufa misi swain. Be fayo. Gwadide swa. Ijasi mfwemu. Be ulakpeni suke. Be kredi nyamye fluwa nuke. Wo swain. Indeng, otimikingi, ou som ablesien oningula imabru. Quand ils sont juifs, mon besseli ke, se ole atin ko yisong, kri inzo liye kun, ma enya. Jezu yote li besu ke, amoubou nyamien soa danga, mfa linsan, mfa kplen oufle. Juifu besseli ke, befali afwe ablas, Abla nan ni nsien, befak plen ni swanga. Sana olien, afa linsan, afa plen ouvre. Ikousman swanga mo okenden, yoli yunnen. Isoti kofi vienu fiterin, ijasin famu, be ou lak plen ni souke, okani sonde. Ye be buli nyamien flua inunde inaule. Asa be buli Jezu, inde mo okani inaule. Siani ni amu ndefeo ndenga ti wenwenda otiawo e bunko ko akunri lo ngamo strati blenwe ore nyamien bobo owukei onure sapa ke Jezu se bese ke wayuma sate fide senga ke kanganga esna bi me usaka ama saka mu famie nwa ya sate le yo ngoye ni sapa sapa Otima sate. Mwaya neke se yauru. Ou na yauru nwe beisa kronsu urabe kugwe yin. Oye fe. Nyangwe sofwe. Oma okre dike nanurye yin. Ke esisu niya. Nyangkros la tibremu. Befa mye yi. Swa mwe otiwa yeyele. E kanvule. E memele. Ifa yu like ufle. Neni na ete yiswa edye. Esimu. Eko asonu. Bekankre. Kebe ayi itemu. Bekpen yu la. Senge neni ne. Eyo yanya ebro fwe like ufle seri de. Kete yile njum. Yebe unke befle be. Ngwe tia yikula ibuwa nde. Ina ule mo betuye fokien. Kwa kwa senge alian kwa chen kongwe yunyo. La afwe mu be yuli na nini buamu. Beate, nyamien swanu. Senge sienye, ngama eyo, mo mamama nyamien, yeyo, selile o. Bie kusuma itralere ngokpa mo fako nyamien swanu. Kangwe yin, oni nzranu fatama. Oyo mansrabye yakunda sanga. Ison kwa angale, otike benga mwe, be yuli ningate, yema Jezu sanga ni benu. Neken Jezu ngo sanga benu, yole ngama eyo yen. Yoli mon père yoli catéchisme be kan kleya mai oy fasu e buinde se elo nyamien gasi otima pa se nemu ifa ejumani eko enyunu na agwebo otike jean ndetrignon ima ablan onisan ogina ablan ninu o kan jesus mo osi sankola minde se kai nu so inu mon jesus Ô Jérusalem,
mon be di pa kekin sra kwangba be uni nzolie mo oyiri be mu ye be buri na ore ko ison jesus kusma olafima besu afin osi be kokla okunema ke be di sran fi yun la lo fwe afin bobo osi sran kola be kuna kunda sakwa sakwa se ni nemu ke mo juma mi jesus osi sran kola be kuna kunda ne ke nga yin jo yin osi ni onga ma ulo ti osi ori yin ye inga mo kanvu ma yin amu emi yin ngre mu ki le ble menu be kre ke e kanyi enzuin e sren a mi trasu e ya ki eke eke rike se e yin pin so ble mesu man den en kusuma ukai mo ipen ola ke ananga ma oli kangba ke iwa jesus kusuma ofa tinya mi yin o si sangba ke si ofa sinsa o si ekuna kunda yesa ekuna kunda mo ebe se ingrem no so ka e kanji ya kanji me yin ko si o se isre sanu ni ke yin yo o se kinde sanu ni ke ya yin yo ni nga mo kinde yin a so nu ni nga mo ku mo kinde yo le ke sran kura o di alaje o di akrun jwe se yin edi e kanji nzun e kanji ya kunda yin e ya ki sate a ile te akuna te e mangu me un bule nga mo be yo e ma ife e ya ki ole na afwe nu ango e nu ma so nu se ke ya ki kela afwe yo le ke mi bobo ya ki ke yin e mo e ti mamu e mo obori yin me e di subie ma eni mari srede o ukai na ma sakpa sakpa e kula e yo nyamye ma pamu se nemu blemo oti eri eneke pa wie se kemialia o keno ke ekran ewe jasu ekun e ba ya digima kun gba so ikanga mo eneke etidi yen mi bobo mo san vole nzuin o wi o yinu o fa ore ya kun nanu o wu kasu o fa ore ya kun nanu o fa mai eni mari isrele o ukai na se ken ofreju na ite ngwanu iko yanu iku amuela. Yeah.

0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Tano an yeti wan, ola mien yase, on yek pa ele, nga mon nyen isa nou. Ison ti, osre yue, ofa man, be nga mwe, be mpase examen mwen nga mo, wajouble nga nou. Man mien popo, oswan be po, be juman dile nou, okpa jabe nou. Ofe sosre le, papa si maman mari, isa nou. Nsho api Yvonne, Anastasi. Yon sre wukale, boswan le, sasa le, fafa man, yi popo. Ye, ofa, yi kamo di juman. On y que quand on a moi et bien au moins quoi faire là c'est ce fois Joseph Issa non et moi Jean Celestine yon voilà mien Jésus Christ y a c'est on y pas elle là moi au famille ni il veut jouer là non ma mien papa là moi au bolibo au webo clément au famille et Radio Maria yon au famille père Jean Claude Arsen moi au clément nous faire là mien bossa non que ou que yo soin il bosse c'est il ma jouer là yo quand yo O fè so srele, papa si maman mari mo srele, mien mambi gavè kula manu, isa nou. Srele nga wè yin, Radio Maria yon, o srele ou kale, bo swan le, sasa le, mien sa nou, fwa mambi gavè si, li kanga yi fle yi, jes osi, oni nou juman di fwe mou, oni be kula kula, be afili yin. Srele nga nou, e srele, e fwa mambi gavè, be ou ka radio, oni be nga mo, be ti radio yi, li ke malem, Oh maman mari nya oamu bwe be fe be unenu oni mwe oni ba fe oni tupatye nga mwe oklebe ale fosa kwa fafa kambe be unenu yele oni wawenu esrewo siye oni nyamu esrele kasyen esre efayema enyama nga mwe be unen oni be wawen otitirinu isanti mfami akuna Mfalo a mien sa nou. In den oti nan le, mien o man, mien o fa, man idou man, oye kan vou le titi. Ben a we, esre nyan mien fa man ni be, we be ou kali radio, oni ben a mwe, be siye be sou, radio nsou, we be sini yue nou, radio maria, yon esre, nan man oti e, be sof wen kla, be esre le, nan man oya ki be on ten, otye be, nan osobe nou, Ibleng bi men inou lò. Esre yue efayeman Kwasi Bertin Touré. Insamblan Viviane. Touré adwa Jonas. Touré ngoran Ferdinand. Kwe amlan Madeleine. Esre yue koun Aurobo ngoulan. Yon besre yon mien efayeman Gérard ngoulan. Masi Miyobwe. Joseph ngoulan. Enes Kolan. Kongwe Josephine. Oka Kwaku. Oni be Aurobo nou. Ben gabe sini yue nou, oni ben gabe wawè, oni a juma nyamien iya wulok. Esre yue efayeman, esre Josephine adwa apo. Mola, o kongregasyon, swè Notre Dame de la Paix nou. Man, mien bobo, o swè yi nou, on a otran anji mou, oni se se fwè mou, be afyen lò. E mo, Dje Celestine, yon esre nyamien efayeman, Dibi Kwasi, Dje Colin Maurice, Bato Afwe. Arobo ba, bien Israël amie Fabeman Vibi ba, oni Watra Fatmanta. Ndri Ansel, yon Israël amie Fabeman Kra Yawa Yego Rosalie. Oni Ndewu Odewu Jérôme. Oni Ndri Mandi, Nisan Adjo Sylven. Mien, oya ti be onten tchebe, osobe nou, iblengwi men nou lo. Esi Atu Ulote, yuam. Yon esre yon mien efabeman Yorobla Agnès, Lobo Marie, Oulete Maturin. E nyaman Blancoun, yon esre yon mien efabeman Kwadjo Kosia Marcel, Insan Ya Yvette, Insan Kolan Jeanlo, Nglan Kwadjo Michel. Ye, be alobo nou, alobo ala ninkan ben gabe sinivye nou. Pye nglan wan esre yon mien efabeman yon mo Kofia Kisi, yon yon bla Kwasi Kosia, yon yaman Kwasi Ja Laurent. Kwasi Kofi Alphonse, Kwasi Kwaku Batelemi, ben gabe sini vye nou, mien oya ki be un ten kebe, oso be nou, I bleng bi men lò. Siye, oni nyem, esrele, kasyen, mien Jezu Kris, oso, ben gabe yasre nyamye afa man be, I be nou, I bleng bi men lò. ama be di memo o ye mari ama isre
3: sie ba wa wa fue bedmanu
4: amen
3: bunya minu aure
4: sie kula fue o bolinguru oni asie mo jesus christo aure e mi bien o tinya mi wa funba ye mari mo si ma bien oni wa funga o fali kwe yo uli yo oni ale pilati blesu bebobo wa kandasu o uli Bessieri, Oli Blolo, Oli Lessan, Ofi Yen Fiteli, Ofui Amiesu, Ocoutrensien Mapa Semansu, Ofi Lomba, Wasunzu Benga Bimusu, Oni Benga Beudi, Mboa Fuenaule, Asson Catholic, Clon Fofue Mivri, Tea Chichere, Beune Gasule, Oni Guamoli Mavirie, Mamben.
5: Et si bon yamiesu, mode ma fou, ma bling bi dilembla, ma consang yassien soa kofa yamiesu lansa.
4: Ande, ma enwa soalie, yaki tenke, ke miangu medie, yaki kebinsa. Naaki le, ma bay nakai, de tenu. Amen.
5: Miso a imari, ale moeda, et mini autre. Et quand vous blâmez clava, fien, yon sanu bakan, au clumba Jésus.
4: Clon fue mari, yamieni, serema ite fuem, ande. On y vient. Amen.
5: Miso a imari, ale moeda, et mini autre. Et quand vous blâmez clava, fien, yon sanu bakan, au clumba Jésus.
4: Clon fue mari, yamieni, serema ite fuem, ande. On y vient. Amen.
5: Miso a imari, ale moeda, et mini autre. Et quand vous blâmez clava, fien, yon sanu bakan, au clumba Jésus.
4: Clon fue mari, yamieni, serema ite fuem, ande. On y vient. Amen.
5: Et quand vous siez, on y bat, on y va au fouet.
4: Oh, Fabulibo, on y allait, on y a fait quoi? Amen.
6: Marie, moi, et que Christ, Jésus, offre nous fiteli. Quand Jésus offre nous fiteli, il y a une fois, pas qu'il nous soit. Brunu, yomu, benoukou. Tout maman, beflei, que didimu, onuma, benou. Et mangou, il y a une fois, beseli, que euni, emi. Et kousuma, oseli, beke. C'est ma maman, il s'en ou, pengbemu. Beosu, se ma fama misama, ma fa orama, bengbemu beosu nu, se ma fama misa, ma fa orama, invienu, nsubume inaule. Kebe didi le mokyen, jasin fwemu, be yali kun swason nu, ye toma obinu, bato besin anwa, ke jesu bali, o grani be afienle, oseli ke ma angen onyamutran, ye oseli toma ke fa osamai, mungiwa, nyan. Nsai fa o sa fa mai fa ola miyenu na yo aprowa si fokun sanga e bumi na ore to ma oteli suke mimi oni mi amie jesus o seli ke wo ma oni mi ye abumi na ore benga mo be ma wa o mami sanga e be bumi na ore be le suti ya o ma jesus e ma su se e la fi suke mari sai jesus o seli ke Elia Soutier. Yesi nyam ye kola fwe. Ke owa Jezu ofi vye nou fiteli. Men ou mwany onyani anongye. E sere o eni mari idumanu. Yo man enyan anongye. Asye ouwa oni nyam ye sou lo. Jezu idumanu.
5: E si ba onyam ye sou, mwadu ma fou. Mwabling bi dilem bla. Mwakounsa nyasye sou wa kofa enyam ye sou lonsa.
4: Ande, ma enwa sou alye. Ya ki tenke yi. Ya emyangu medye yi. Ya keke binsa. Naaki ile mabaye nakai de tenu. Amen.
5: Miso a imari ale moeda e mini otra. E kan vo blame klaba fien yon sanu bakan o klumba Jezu.
4: Klon fwe mari nyamieni serema ite fwem ande on ibike. Amen.
5: Miso a imari ale moeda e mini otra. E kan vo blame klaba fien yon sanu bakan o klumba Jezu.
4: Klon fwe mari nyamieni. Serema ite fwem ande on ibike. Amen.
5: Miso a imari ale moeda e mini otra. E kan vo blame klaba fien yon sanu bakan o klumba Jezu.
4: Klon fwe mari nyamieni serema ite fwem ande on ibike. Amen.
5: Miso a imari ale moeda e mini otra. E kan vo blame klaba fien yon sanu bakan o klumba Jezu.
4: Klon fwe mari nyamieni serema ite fwem ande on ibike. Amen.
5: Miso a imari ale moeda e mini otra. E kan vo blame klaba fien yon sanu bakan o klumba Jezu.
4: Klon fwe mari nyamieni
7: Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
5: Miso ay Maria ale moye da eminyo etran. Ve kan vo blame kula ba fi onyo sanu baka okru ba Jésus.
7: Kun fue Mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
5: Miso ay Maria ale moye da eminyo etran. Ve kan vo blame kula ba fi onyo sanu baka okru ba Jésus.
7: Kun fue Mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
5: Miso ay Maria ale moye da eminyo etran. Ve kan vo blame kula ba fi onyo sanu baka okru ba Jésus.
7: Kun fue Mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
5: Miso ay Maria ale moye da eminyo etran. Ve kan vo blame kula ba fi onyo sanu baka okru ba Jésus.
7: Kun fue Mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
5: Miso ay Maria ale moye da eminyo etran. Ve kan vo blame kula ba fi onyo sanu baka okru ba Jésus.
7: Kun fue Mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
5: E kan vu sie oni ba oni wa we fwe
7: o fa bolibo oni ne oni fwe kwa. Amen.
5: Mari nyamieni
7: seremai.
5: Mari nyamieni
7: seremai.
8: Mari imoye nyonsu Jésus ofuri nyamiesu. Jésus oseri ikasi fwe meke amu banya wa we fwe ifangan amu aji mila lo fwe Jerusalem wa oni jide mwa inu oni Samari me inu lele ofagu asiye i ayuye lo ke okani isonde peyunule omani insu bole ofue okatali isu be mai wa umekun ke mo be otangulo lo bo Jésus kusuma ofuri nyamiesu kokun benia sanyo oni be untrale ofue ba fitebe unle na ba sebe ke Galilee fwe mu unzitie ma amunkinawa amu intangulo lo nyo Jésus mo ofuri okasori amu wa ofuri nyamiesu o wa isesin ke ngasa ikun ko iri so besari besin Jerusalem lo ke beguli lo be fuli ngro so anu lo biko tranin lo yoli Pierre oni Jean oni Jacques oni André Philippe oni Thomas Barthélemy oni Matthieu ye Jacques boti Alphe Iwa oni Simon boti Zelotun ye Jude boti Jacques Iwa bekura be botikun benwa o nyamiesre re sutiti oni blabiemu oni Marie boti Jésus uni oni Jésus ini mamu ndani nde Marie otedi isojuma omai owe afien owuka ema yeminde wa wa ufwe ifangan afin yengumi ekura ema isolike yeyi otangrolo ye enia ifangan yesi nyamie ke ogasi fwemu beminde wa wa ufwe Marie otrani be afien ebo ekunde wa wa ufwe ifangan yoma yedi Marie etrantiti yemi Jésus idumanu.
5: E si ba onyamiesu modu mafu mobleng bi dilembla makunsa nya siesu wa kofa onyamiesu lonsa
7: ande ma enwa soalie ya ki tenke ye miangu mede ye ya ki kebinsa na aki ile mabai na kai de tenu. Amen.
5: Miso ay Marie ale moye da emini otran ye kan vo blame kula ba fi onyo sanu baka okru ba Jésus.
7: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
5: Miso ay Marie ale moye da emini otran ye kan vo blame kula ba fi onyo sanu baka okru ba Jésus.
7: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
5: Miso ay Maria ale moye da emini otran ye kan vo blame kula ba fi onyo sanu baka okru ba Jésus.
7: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
5: Miso ay Marie ale moye da emini otran ye kan vo blame kula ba fi onyo sanu baka okru ba Jésus.
7: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
5: Miso ay Marie ale moye da emini otran ye kan vo blame kula ba fi onyo sanu baka okru ba Jésus.
7: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
5: Miso ay Maria ale moye da emini otran ye kan vo blame kula ba fi onyo sanu baka okru ba Jésus.
7: Kun fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
5: mi so ai mari ale mo edan emi ni otran e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
7: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale mo edan emi ni otran e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
7: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale mo edan emi ni otran e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
7: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale mo edan emi ni otran e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
7: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni ibike amen
5: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
7: o fa bolibo oni ande oni fu kula amen
5: mari nyamieni
7: seremai
5: mari nyamieni
7: seremai
6: mari imoye insansu a o fu ograli akotomu besu pande ko tu kenu ke pierre okani jeje inde credit nzira fomu be awon ba yin osangani na babisa pierre oni mangumu be ke ani amamu nzi ofata ke eyo pierre oseli be ke amukaki amunjoy amukrokra amubla ma be sone amu jeje dumanu na wayaki amute wake amu amunya wa o fu mo nyamye kuri wa fable amu afin wa ofe son nyamie okan ni de la iwon ofable amu oni amu mamu oni bengamo be o moi fin nyamie ofreli be kwakrai pierre okan ni nde pangban ekun ye oturi before oseri be ke amu yi amu blenganu san tetemu be afin bengamo be fali indensu be son libe lekun son san lele akbisan be ururi benu ke be o le ken kurai be trani akotomu be ninge krilembo be di anuase be bubu paunu be serenyamie likaure lai mari owuri yamie priwai ane asonu odi iso jumakumbai owuri yamie mamu esrema owu bakpangban ma san pangban be fa be un be manyamie esinyamie afali mari I awon bayin afairi wa ofuin itranure eserewo fa wa ofuin kunba faura inu ma ifawo kurulein ifa kre meun moin emi jeji dumanu
5: esiba onyamie su modumafu mobleng bi dilembla makun sa nyasie suwa ko fa nyamie sulonsa
7: ande ma enu asualie ya ki tenkei ke miangu mele ya ki kebinsa na ki le mabai na kai de tenu amen
5: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
7: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
7: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
7: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
7: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
7: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
7: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
7: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
7: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
7: Plum fue mari, nyamieni, srema ite fuem, ande oni viki. Amen.
5: Miso a mari, ale moeda, emini otra. E kambo blame klaba fian yosanu bakan o klumba jesu.
7: Plum fue mari, nyamieni, srema ite fuem, ande oni viki. Amen.
5: E kambo siye, oni ba, oni wawe fui.
7: O fa bolibo, oni ande, oni fue kla. Amen.
5: Marie Nyamieni,
7: Sremai.
5: Marie Nyamieni,
7: Sremai.
8: Marie Imwaye, Inansu. Marie Ofuli Nyamiesu. Uni Nyamiesu, Ufle, Oni Asye Uflekun. Afi Nyamiesu Larie, Oni Asye Larie, Oni Kemvie, Benumalekon. Uni Nyamieklo, Jerusalem Ufle. Ofi Nyamie Unlo, Osuba. Waura Unpa, Ke Atombremo, Bifa, Kri, Biansa. Ntidi, I Anyekun. Ofi Nyamiesu Lo, Oseke, Nyamie, I Tanre, Oh, Sramo be afien yolinga. Nyamien oni betran. Bewe imvli. Ibobo oye be nyamien. Onunui beu mwen ikula. Vie onu malekon. Sunle oyweli. Banle oyweli. Afien yweli. Afin men la liye onu malekon. Sangro yile ifluwa no. Indetri ablanu kon. Ima kon. Mon ogwa ima nan. Jezu odu mwa fuli nyamien su. Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu elafisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeriye afin lon oti angue ngumi diketefi onmalokun yemi nyamien afari owa ini mari afafuri nyamien sulo yesrewo ukaima ekunde ngulolo ningemu ma kenkun ekutran onlo srele
5: Esi ba onyamiesu modu mafu mobleng bi dilembla makunsa nyasiesu akofa nyamiesu lonsa
7: ande ma enu asualie ya ki tenkei ye miangu mede ye ya ki kebinsa na akile mabaye na kai de tenu amen
5: miso ay mari ale moeda emini otra e kanvo blame klaba fian yo sanu bakan okulumba jesu
7: plum fue mari nyamieni srema ite fuem ande oni viki amen
5: miso ay mari ale moeda emini otra e kanvo blame klaba fian yo sanu bakan okulumba jesu
7: plum fue mari nyamieni Srema ite fuem ande oni viki. Amen.
5: Miso ay mari ale moeda emini otra. E kanvo blame klaba fian yo sanu bakan okulumba jesu.
7: Plum fue mari nyamieni srema ite fuem ande oni viki. Amen.
5: Miso ay mari ale moeda emini otra. E kanvo blame klaba fian yo sanu bakan okulumba jesu.
7: Plum fue mari nyamieni srema ite fuem ande oni viki. Amen.
5: Miso ay mari ale moeda emini otra. E kanvo blame klaba fian yo sanu bakan okulumba jesu.
7: Plum fue mari nyamieni Srema ite fuem ande oni viki. Amen.
5: Miso ay mari ale moeda emini otra. E kanvo blame klaba fian yo sanu bakan okulumba jesu.
7: Plum fue mari nyamieni srema ite fuem ande oni viki. Amen.
5: Miso ay mari ale moeda emini otra. E kanvo blame klaba fian yo sanu bakan okulumba jesu.
7: Plum fue mari nyamieni srema ite fuem ande oni viki. Amen.
5: Miso ay mari ale moeda emini otra. E kanvo blame klaba fian yo sanu bakan okulumba jesu.
7: Plum fue mari nyamieni Srema ite fuem ande oni viki. Amen.
5: Miso ay mari ale moeda emini otra. E kanvo blame klaba fian yo sanu bakan okulumba jesu.
7: Plum fue mari nyamieni srema ite fuem ande oni viki. Amen.
5: Miso ay mari ale moeda emini otra. E kanvo blame klaba fian yo sanu bakan okulumba jesu.
7: Plum fue mari nyamieni srema ite fuem ande oni viki. Amen.
5: E kanvo siye, oni ba, oni wawe fui.
7: O fa bolibo, oni ande, oni fue kla. Amen.
5: Mari nyamieni
7: srema ite.
5: Mari nyamieni
7: srema ite.
6: Mari imwaye nusu. Mari odi famie nyamiesu lo. Il est sans sou bien con o galibla kanalo galile menu jesus ni owoli fetri so ibo be fleli jesus yasin fomu ke be bla lobie benzan oyeli ye jesus ni oseli ke bele manzan jesus oseli ke midolien oni ajuma ni oseli nzan sou fomu be ke nde kulamo oku kakukri amu amu niasu beyo koison yobo essentiel begingile jifu me fabo beu aso kun okra fa litri ya je jo seri beke amusa nje befagwa numa oyi begwali nunje ojuri inu abusu ye oseri beke sien amusa bie amfa koma aliesu pengmen ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje song wakakinzan osima kamwe befani fi sans na sufemu bo besali nje besi kamwe ofio aliesu pengmen ofleli bien mo oja blanche na wase ike titi bedu moa besu nzambo oife yeke okuti be besu ngamo oima fe okusuma afa nzambo ife afasilile waju bikisa jeju inzo liemo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jeju otili israele Anemo ounya miesu otran matan Jezu. Oti ibolo famye blain ote di isojuman mai. Kenkulain onya elika okan imamu bende amuman elafi isudan. Esi nyamye afali owa Jezu inimari afali eni oni efamye. Ebo ekambu ititi ma enyanya miesu lomwai. Emi Jezu idumanu.
5: Esi ba onya miesu moduma fu mobleng bi dilembla moklun sa nya siesu akofa enya miesu lonsa
7: ande ma enu aso alie ya ki tenkei ke miangu medie ya ki ke binsa na ki le ma bai na kai de tenu amen
5: mi so ai mari ale moeda emi ni otra e kan vo blame kwa ba fien ni osa nu bakan okun ba Jezu
7: kun fu e mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale moeda emi ni otra e kan vo blame kwa ba fien ni osa nu bakan okun ba Jezu
7: kun fu e mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale moeda emi ni otra e kan vo blame kwa ba fien ni osa nu bakan okun ba Jezu
7: kun fu e mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale moeda emi ni otra e kan vo blame kwa ba fien ni osa nu bakan okun ba Jezu
7: kun fu e mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale moeda emi ni otra e kan vo blame kwa ba fien ni osa nu bakan okun ba Jezu
7: kun fu e mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale moeda emi ni otra e kan vo blame kwa ba fien ni osa nu bakan okun ba Jezu
7: kun fu e mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale moeda emi ni otra e kan vo blame kwa ba fien ni osa nu bakan okun ba Jezu
7: kun fu e mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale moeda emi ni otra e kan vo blame kwa ba fien ni osa nu bakan okun ba Jezu
7: kun fu e mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale moeda emi ni otra e kan vo blame kwa ba fien ni osa nu bakan okun ba Jezu
7: kun fu e mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
5: mi so ai mari ale moeda emi ni otra e kan vo blame kwa ba fien ni osa nu bakan okun ba Jezu
7: kun fu e mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
5: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
7: o fa bolibo oni ande oni fu kwa amen
5: Mari nyamieni
7: sere mai
5: Mari nyamieni
7: sere mai
6: Mari kan vu le emi sie un envoi
9: emi sie un envoi
6: Jezu si e wan vwe.
9: Jezu si e wan vwe.
6: Yemi si e wan vwe.
9: Yemi si e wan vwe.
6: Kun fwe mari.
5: Sre mai.
6: Kun fwe yamieni.
5: Sre mai.
6: Kun fwe fwe Jezu ni.
5: Sre mai.
6: Tukwa ki fwe mu besi gran fwe.
5: Sre mai.
6: Awala bu fwe mu be fwe mvwe fwe.
5: Sre mai.
6: Te yo fwe mu beti pata fwe.
5: Sre mai.
6: Asonu fwe mu beni.
5: Sre mai.
6: Asiensuwa fwe mu beni.
5: Sre mai.
6: Ngulo fwemu beni
5: Sre mai
6: Marimo omamwai
3: Sremae.
6: Marimo Omanuasen.
3: Sremae.
6: Marimo Oma Angen.
3: Sremae.
6: Niamekruamo onunu menu fumu beten.
3: Sremae.
8: Anima chrétiamo, eamo eamkra.
3: Sie ba wawe fue bed manu.
10: Amen.
11: Marie, batanyo mye mamyo. Yeni Marie.